0: andra sagor.
1: Kurt, somebody call me Kurt.
0: Han problemet med dine,
1: have problems with them.
0: I sagde Kurt, blev du fod.